bra bo ye boy e ye den a ikro bi wo ha obi cross as obi so bae me chira so betu kwan bo ara so fi ukro ma wo ba kra ha no obi di kan bae as wo ba e se ye den a me di ara se di FM ha e ye